0: Tvoj radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra, prvog, 15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

0: Tačno je 6 sati. Slušate program Gong Radija na 935.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio, noćas kad...

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

oči, jedne noći, u živote jadne grube, puna čara i tajanstva, plesna glazba sa palube. Svi se ovdje od djetinjstva spremaju

0: sanjam.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
4: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: oblak mali, pod kojim tebe snim.
1: Nemoj da budiš, oči moje.
2: 14 je sati.
3: Radio Gong, 93,5 MHz.
2: Hit dana.
3: Hit dana Gong Radija.
2: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 0.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 88-44-884.
3: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8-228-761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe, kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.

0: Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.

0: zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.
1: Jedan zvuk. Sve što ti treba. Gong Radio.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
4: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje.
5: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
4: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
6: 8-228-761.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba Cafe kod Hale Sportova.

0: 20 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong Radija.
0: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 0.

0: Marketing.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93,5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93,5.